Ariana Grande og God Is A Woman i endelig morgen på det som en fin start på dagen, men nyte mens du kan. Det meldt om dårligere vær igjen mot kvelden i dag. Vi får lokale nyheter etter Gaute Ormåsen. Dette en aller siste skål.

0: är det superuke hos Europris och det betyder superkupp och massa varor på kronesmarked. Du får bland annat 50% på alla tepper, golvlöpare och dörrmattor och 50% på alla kofferter. Butikken är också fulla av andra fantastiska tillbud. Så, vill du spara pengar? Stick inom superuke hos Europris.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge här.
1: Ja, är det ny beställning?
2: Stadig nye, klar för en stor en?
1: Ja.
2: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
0: Bibliotek? Check AJ-produkter.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogsorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.